re ile ra bona gape metshameko e fetoga fa tlhopha sele sa Afrocat Lions ba itsela maemo fa ba sena go itaya tlhopha sele sa Wanderers ka notsedi mashoma mane le batlhano go le tlhopha go le notsedi mashoma mararo le bararo Mestre Pasel Rappé, sa Eastern Chiefs, il y a eu un